အကာစောင်းနေဖာဝင်ချူတလေစုံမောတော်တူတဲ့ပုံမရဆိုဆိုဆူရဟနာခဆလိုက်ခရိပွေးဝနာတော်ဆူတဲ့မဆောဟာတလေဟင်းဘတ်ဘိတောက်ခခလာမာရှလာဘိ